Oras sa aton nga pagpangalagad, last 11:25 na, padayon ka mga nagapamati diri sa 11 Mbps. Mga balita kag public service sa K5 News FM Iloilo sa subong edisyon, mga ka-K5, samtang nga naga-relax ka mo dira, nagapahuway ka mo kay holiday subong, wala klase, wala trabaho. Ari kami nga mga dulong sa mga nagapanguna nga mga impormasyon kay mga balita.

0: sang bisan sin o nga makaagaw sa imo sa akon. Bisan pa ang asawa mo.
1: Ginapangako ko, ikaw lang ang babae sa kabuhi ko.

Subo nga adlaw ang kasaysayan nga hatagan naton sang kabuhi na galin kay Kairos. Kag ang magadala amo si Chester John Veronque.

wala na sang intro-intro pa. Propose kagkasal na lang dayon. Sa subong nakabata na kami ni Tiray, kag malipayon kami nga nagaupod. Tuod gid man gali ang sugilanon nga may arag tawo nga ginatigana ang Dios para sa imo. Kutob na lang diri. Madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akong sulat. Ang tagpadala, Kairos.